بعضی آواز انگلیل بودگان رنگ، رنگ کرگل بودگان آواز دیشد. البته هر بر آیالن آوازی اخش میدو. بعض آوازلا توغمو بودو، بعضی بوسا توغلگان دینکی این شکل لندو. براق بارلک آوازلا اشته کشنه انج جلب کلدگانی یانلا چرایلک آواز دور. چرایلک آواز آیالگ جلب کارلک اتاقلشتا چرایدن خلیش میدو. گزель آیالا کب بیگن کدک تبرده چرایلک آوازدن تاثری گزель چرایدن مو یکر بودو. چونکی آوازانی یخشلاشتا کسرب کلدگان آیالا، حسن تزددگان آیالادن از. چرایلک آواز انگلوگوچلانی شیرین شکر سوزل آرسد یاشاوات کندک یسکلدروب بخت و گزельلیکتن حضورلندرودو. آوازدن چرایلخلقانی انگلاب بیلگلی، از اشیگ آلگان یسیاتن گزельلیکنی یسکلگل بودو. آواز بر آدمنن روحی حالتن اکس ادرب بیرودو. او توغمو بولسومو، اما گزель یس تویگلانی چنلخ بلن ایپادلب انگلوگوچنن دیکتنی تارتودو، حضورلندرودو. و روحی نکتردو. آیالانن چرایلک آوازی یخش کیپیات نباشل نشدور. آیالانن چرایلک آوازی باهر پسلدگی گللانن ایچلشی. کشلانن سایراشلرن اصل دادو. چرایلک آوازلک آیالانن قلبمو بلوسز کیک آسمان دک این تاین سوزیک بولدو.